0: Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya pagi ini. Dalam pada itu, khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan disampaikan Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rozali, menekankan kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS sebagai teladan agung dalam ketaatan serta pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimbar turut mengingatkan bahawa ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual tetapi medan mendidik jiwa agar lebih ikhlas, penyayang dan bertakwa. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus urusan di kaunter imigresen seperti biasa. Pelaksanaan mekanisme pengesahan umur bawa Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA perlu disokong dengan usaha pendidikan digital yang menyeluruh. Ia bagi memastikan pengguna, khususnya golongan muda, memahami risiko serta cabaran dalam ruang siber. Presiden Persatuan Pengguna Siber Malaysia, Siraj Jalil berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan memperkenalkan mekanisme berkenaan untuk menghalang kanak-kanak bawah umur daripada memiliki akaun media sosial. Namun pelaksanaannya perlu disertai penerangan dan sesi libat urus yang lebih meluas. Jenazah Nur Izzati Humaira Azizul, 19 tahun, remaja perempuan yang meninggal dunia selepas hilang ketika mendaki Bukit Cangkat Asar Sabtu lepas, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Trola Utara pada pukul 3:05 pagi tadi. Jenazah Nur Izzati Humaira dikebumikan selepas selesai proses bedah siasat di Hospital Sungai Buloh, Selangor, tengah malam tadi. Bapa arwah Azizul Abdul Aziz, 48 tahun, mengimamkan sendiri solat jenazah tersebut bersama dengan kira-kira 50 jemaah di Masjid Ar-Ridwaniyah. Selesai pengebumian anaknya, Azizul memaklumkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia dan agensi terlibat dalam usaha mencari serta mendoakan supaya Nur Izzati Humaira ditemukan selepas kehilangannya pada Sabtu lepas. Beliau berkata sambutan Aidiladha tahun ini meninggalkan erti pengorbanan kepada keluarga berikutan kejadian yang menimpa anaknya. Berita seterusnya, kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal Melaka November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan.
3: Segala arahan daripada Jabatan Peguam Negara telah diambil tindakan dan telah diedarkan untuk arahan dan nasihat selanjutnya berkenaan hala tuju kertas kes inilah yang Durian Tunggal ini. Dan seramai 63 orang saksi telah dirakam percakapan.
0: Pada 24 November tahun lepas, tiga lelaki berusia 24 hingga 29 tahun ditembak mati selepas seorang daripada mereka didakwa menyerang seorang anggota polis dengan parang di sebuah ladang kelapa sawit di Durian Tunggal pada kira-kira pukul 4 pagi. Insiden itu juga menyebabkan anggota polis terbabit mengalami kecederaan pada bahagian lengan kiri. Dato' M. Kumar turut memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Pakar berkenaan dijangka memberi keterangan pada Rabu depan.
3: Dalam kes ini, kita telah terima sebanyak 120 laporan polis dan 95 orang saksi telah dirakam percakapan. Daripada percakapan-percakapan ini, kita akan rujuk kertas siasatan ini kepada Jabatan Peguam Negara. Tapi sebelum itu, kita juga akan merakamkan percakapan daripada pakar akademik, iaitu pakar dari sudut perlembagaan persekutuan.
0: Dato' M. Kumar. Luar negara, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sukan 7 kelab Liga Super berjaya memperoleh lesen Konfederasi Bola Sepak Asia dan Kebangsaan bagi kitaran pelesenan 2025-2026. Mereka memenuhi kriteria ditetapkan bawah peraturan pelesenan kelab Liga Bola Sepak Malaysia edisi 2025-2026. First Instance Body dalam kenyataan memaklumkan kelab itu ialah Johor Darul Takzim FC, Kuching City FC, Selangor FC, Terengganu FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC dan Sabah FC. Akhir sekali tenis terbuka Perancis, pilihan pertama Yannick Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah korban dan haji, Medan mendidik jiwa lebih ikhlas bertakwa. Penyediaan peluang pekerjaan alternatif bantu individu terkesan hilang kerja. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Throwback gig pagi. Ini yang
2: Betul lah.
3: Betul. Memang kita tu pelakon.
2: Kita pelakon
3: kehidupan kita.
2: Kita dicipta.

0: Terima kasih.
1: Iaitulah luahan rasa seorang lelaki. Jadi harapan saya kepada isteri-isteri ataupun kaum-kaum hawa, kalau boleh luahkanlah perasaan kasih anda kepada kami, sebab kami ini memang memerlukan kasih sayang daripada anda semua. Jadi ketahuilah, walaupun kami berada di luar jauh daripada kalian, tapi kami tetap akan setia kepada yang satu. Jadi itulah maksudnya di dalam kesetiaan kita bersama dengan pasangan kita. Jadi harapan saya kepada pasangan yang anak-anak muda semua, kalau boleh, apa saja ujian yang datang, apa saja ujian yang menimpa kita, kalau boleh kita kena lalui juga dengan penuh sabar. Jadi nasihat saya kepada anak-anak muda ataupun pasangan-pasangan yang muda, kalau boleh, pergilah bersama dengan kasih sayang, bukan pergi bersama dengan duit ringgit. Jadi itu tidak mampu untuk membayar kasih sayang antara kita, insyaAllah. Dan seterusnya, lagu kedua ini saya percaya ramai yang biasa dengar, biasa karaoke, biasa jamming, okay? Dan tadi apa, mana abang saya sih, abang Doha tadi, Doha mana abang Doha angkat tangan. Saya tak percaya dia menyanyi tadi sebenarnya, pasal dia terlalu energetik. Tapi insyaAllah kalau kita punya menteri boleh sponsor kita, Doha, kita boleh terbitkan single bersama dengan Hulu Balang, duet bersama dengan saya, insyaAllah. Dan seterusnya, terimalah lagu ini. Kalau boleh saya minta orang muda semua menyanyi dengan saya. Kalau boleh kita nyanyi santai-santai, eh? Maafkan saya kalau saya menyanyi tak sempurna, pasal lagu ini dah 20 tahun lepas dulu. Terimalah kasihnya Laila Demiri.

ada second set. Jadi second set nanti saya akan panggil talent daripada lirik penyanyi yang saya, boleh ke? Boleh ke tidak? InsyaAllah.

0: mang belo belo lawat lawat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha hao sayu kenap man akui jongo man kucing kuman nah bau bau ja itam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha
1: Radio Kayan Miri

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kriang dengan lewi alang-an Winifred Levan Salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim peji dahik Winifred Levan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Tai Pelaung hadui alam peng kesyukuran Aidil Adha alang-an anau kenan Majlis Islam Sarawak MIS H Masjid Jamek Negeri Sarawak Petra Jaya. Ihak petira niat ibadah korban ampayan nyinang sesi nevok dua tulan korban. Dumana ni saya sapi korban ok telok naiman MIS dahin lima naiman Majlis Kebajikan dahin sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak Maksa. Premier Menuhanan pelaung hadui simbolik mepah daging korban ampayan mejai daging korban men telok puluh laung alang terima nak. Dalam anan ihati asnaf dahin panak maring hak Sarawak. Una te anan ihati sebayang solat sunat Aidil Adha peji dahin hui telok libu umat Islam hak masjid anan. Imam solat anan

Ihati Mufti Sarawak, Datuk Khalidi Ibrahim. Tusah amtek nguyok karen alang jadi hak limbang anyok sang deng an patmai ampayan alang mai gawai. Anan menuh Sarawak Energy Berhad SEB ala tulung set izin jana kawasa alang ansiwa Manjohor Bahru an jadual atang do lima anih. Jadang tapung pengakai nguyok karen haut jaka. Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah Bara tek kuri-kuri set izin jana kuasa hak Limbang alang utasa nunanpa amsayu teknikal na atang na kapasiti penjanaan tenaga amsayu dahin na kuri-kuri tatah ngavan amtek nguyok karen. Nyoh purata karen alang an pakai hak Limbang ihatih pelupitan megawatt dahin set izin jana kuasa ampayan ini dang musang 20 MW karen. Tekna set jana kuasa uhani naa karen dang hipun kapasiti 23 MW seng dang an usang. Anan dang na stabil ngelua sistem nguyok karen hak ngapananan. Hui 2000 awang hadui halah an buka jaka pameran pendidikan dan kerjaya Sarawak S-Cat Fair 2026 megak te 6 dahin tusu da bulan 6 ha Hikmah Exchange Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Udin Bujang Barak S-Cat Fair maok awang mentebinyam daha alang pah sekolah nunampa daha alang sekolah loh jam maok pengjam marung hinok 7 alam sekolah dahin awang hadui alang te. Program alang ananau kenan tegasani mepeng hui jiatu 30 alang na pameran jaka anan. Tek hangna men institusi pendidikan, agensi pelitah dahin alang tavin alam industri, alam jilasan strategik pembangunan bakat nunan pah hadui. Dengan hani an pah mau men radio kayan Miri FM. Tuk alang positif Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak alang paan petula hadui alang temai haud jaka tadak jabatan anan dan pelaung projek pembangunan dahin sayu. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Bara limanan men urip sayu rakyat dahin men kemajuan negeri. Halumna hadui na Jabatan Batang Luparji anana tadak warga JKR Sarawak deng dahin tengayat pelaung hadui pembangunan infrastruktur pihak taraf usun tanah jam oksayu men urip rakyat. Semangatnya dui alam ji pasukan dahin kenap tangan warga JKR Sarawak atak pentinglan alam pelaung agenda pembangunan negeri. Ihak baranunan teguh pejadi Majlis Mantar Gawai Dayak JKR Sarawak hak Kuching. Dengan hani anpah mau men radio kayan Miri FM. Pukun operasi Halim Pos Kawalan Sempadan Imigresen Zon Utara Sarawak anjoh atang pukun 22 belua malam matoh mendahlam dih atang 2 da bulan tusu naa. Nyoh notis alang en Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak Usang anan melawin pat Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS. Anan hati ha ICQS Mangkalap ha lawas, ICQS Tedungan dahin ICQS Pandaruan ha Limbang dahin ICQS Sungai Tujuh Miri. Teguh daun mengalai, lim ICQS anan buka atang pukul 10 malam tua. Jilake antahan avin hipun dadah teguh iha an pelesak hak unan ji hotel hak Jalan Song 21 Alang Uhde. Kepala Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu ngejeloh kenyataan media barak hadui takap iha an anau kenan pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak kiok-kiok pukul 22.30 minit beluak dau. Menhadui pelesak alang anak, polis pesuk 5.42 gram dadah an nyelemak ketamin dahin an nyok belegah 600 ligit. Laki alang umun

0: 26 dumananan positif dadah bi nusikah payan tek kes rekod na ampayan anih di. Iha an reman padau matoh dani jatulung hadu siasat. Kes an siasat nyo seksyen 37 A bakah G akta dadah berbahaya 52. Nunana lim dengan lebih radio kayaan Miri FM alang Anur Akila Arbai Usang men amin dengah RTM Kuching sayu pelamai Doraya Aidil Adha selubi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

iaitu Ari YPM Iban RTM Kuching. Kalian berita tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Salam lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti Kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dijangka diteliti dalam mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata kebiasaannya laporan tahunan Suhakam akan dibentangkan dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan oleh kerajaan.
1: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Terdahulu, media melaporkan Jabatan Penjara Malaysia akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak berkaitan bagi meneliti laporan Suhakam berhubung insiden provokasi prospek yang berlaku di penjara Taiping tahun lalu. Usaha mengurangkan kos pembiayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS perlu dipergiat susulan peningkatan kos operasi akibat ketidaktentuan geopolitik dan ekonomi di Asia Barat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata ramai PMKS masih sukar mendapatkan pembiayaan kerana rekod kredit terhad serta kos pinjaman yang tinggi. Beliau turut mengalu-alukan peranan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad dalam membantu merapatkan jurang pembiayaan menerusi skim jaminan dan khidmat nasihat keuangan. Seramai 17,313 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi 5,010 operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara setakat 25 Mei lalu. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syahban berkata operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap lebih 71,000 individu. Sebanyak 789 majikan turut dikenakan tindakan kerana dikesan melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Beliau bagaimanapun berkata tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
2: Tindakan-tindakan yang kita dah ambil ini banyaknya berdasarkan kepada kesalahan-kesalahan di bawah akta imigresen. Masuklah kesalahan tinggal lebih masa, kesalahan salah guna pas yang paling banyak lah. Dan di samping itu untuk majikan ni lebih kepada kesalahan gaji dan juga kesalahan melindungi warga asing tanpa permit yang sah.
0: Sementara itu, Datuk Zakaria memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai yang terlibat dalam salah laku antara pelanggaran integriti termasuk mengambil tindakan buang kerja terhadap mereka yang didapati bersalah. Sebanyak 994 kes tata tertib berjaya diselesaikan sepanjang tempoh 2022 hingga tahun ini. Daripada jumlah itu, 77 pegawai dikenakan hukuman buang kerja selepas didapati terbabit dalam pelbagai kesalahan disiplin dan integriti. Antara kesalahan sering dikesan ialah melanggar prosedur operasi standard SOP, salah guna kuasa, tidak hadir bertugas dan penyalahgunaan bahan terlarang. Seorang guru lelaki direman 2 hari bagi membantu siasatan kes salah laku seksual membabitkan pelajar di sebuah sekolah di Besut, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Besut hari ini selepas suspek ditahan polis semalam. Suspek berusia 42 tahun tiba di perkarangan mahkamah kira-kira pukul 2.22 petang dengan diiringi anggota polis. Terdahulu, suspek ditahan petang semalam di kediaman keluarganya di Besut selepas 2 pelajar membuat laporan polis berkaitan perbuatan tidak bermoral berkenaan. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Ruzaimi Abdul Rahim mengesahkan penahanan tersebut. rukun negara perlu terus dihayati sebagai asas penting dalam membina negara yang bersatu padu, aman dan harmoni. Aktivis sosial Lee Lam Tai menegaskan lima prinsip rukun negara menjadi tunjang kestabilan negara, khususnya dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Menurutnya, penghayatan rukun negara mampu memupuk nilai moral, integriti serta semangat hormat menghormati sekaligus menolak budaya kebencian dan perpecahan. Lee turut menyeru semua pihak termasuk keluarga, sekolah, media dan pemimpin negara memperkukuh pendidikan serta kesedaran mengenai rukun negara agar terus menjadi kompas moral rakyat. Umat Islam yang menyertai pakej ibadah korban disaran menuntut ketelusan kos pengurusan daripada pihak penganjur bagi memastikan kesempurnaan ibadah tersebut. Naib Presiden Eksekutif Syariah Kumpulan Bank Rakyat Muhammad Zamri Abdul Razak berkata langkah itu penting bagi mengelakkan peserta menjadi mangsa, khususnya melibatkan isu lebihan wang yang tidak diisytiharkan. Beliau menjelaskan ibadah korban di luar negara dilaksanakan berasaskan kontrak perwakilan, wakalah dan sebarang baki wang pembelian kekal menjadi hak peserta. Tambahnya, kos sebenar ternakan di luar negara seperti Kemboja biasanya berbeza mengikut saiz haiwan dan lokasi kampung yang dipilih. Berita seterusnya. Harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 10 hingga 20 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani. Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Kenyataan Kementerian Kewangan MOF menyebut penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.92 seliter dan RON 97 tanpa subsidi RM4.65 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 10 sen kepada RM4.87 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 seliter. Kualiti perkhidmatan pelanggan dan reputasi jenama dikenal pasti sebagai faktor utama rakyat Malaysia memilih penyedia insurans. Menurut laporan Insurans Adian Malaysia 2026, 51% pengguna mengutamakan mutu perkhidmatan pelanggan, manakala 39% memilih berdasarkan reputasi jenama. Laporan itu turut mendapati lebih 80% pengguna yakin terhadap keupayaan syarikat insurans mengendalikan simakan penipuan secara adil. Namun, sistem legasi yang ketinggalan zaman masih menjejaskan kecekapan industri. Selain itu, ancaman penipuan kekal cabaran utama apabila dianggarkan 24% tuntutan insurans mungkin melibatkan unsur penipuan. Luar negara, 10 kelasi India yang ditahan di Iran sejak Julai 2025 telah dibebaskan selepas usaha diplomatik berterusan kedua-dua negara. Menurut pihak berkuasa perkapalan India, kesemua mereka dilaporkan ditahan selepas kapal tangki minyak dipintas berhampiran pelabuhan JAS. Mereka kemudiannya melalui proses siasatan dan tahanan di Iran. Tiada butiran lanjut diberikan mengenai sebab penahanan atau status kapal tersebut. Indonesia merancang mewajibkan semua penyedia perkhidmatan penginapan domestik memiliki lesen perniagaan yang sah menjelang Jun 2027. Langkah dibuat bawah satu sistem pengesan digital baru bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor pelancongan. Menteri Pelancongan Widianti Putri Wardana berkata sistem itu dibangunkan untuk mengesahkan secara automatik sama ada penginapan yang dipasarkan melalui platform agensi pelancongan dalam talian mempunyai lesen perniagaan yang sah. Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan kebimbangan mengenai kesan cuaca panas melampau melanda negara itu. Dalam kenyataannya, Modi menyeru orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga, terutama kanak-kanak, warga mas dan individu yang bekerja di luar bangunan yang paling terdedah kepada cuaca berkenaan. Ketika ini, 45 bandar paling panas di dunia direkodkan semuanya di India dengan suhu melebihi 43 darjah Celsius, paling tinggi 47.4 darjah Celsius di bandar. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan tahunan Suhakam dijangka diteliti kabinet minggu hadapan. Peserta korban disaran semak kos sebenar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: nilai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur. Nyentuk kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak kediri. Berbaik banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar boleh bersemekiah serta ngemuan jati diri ti dudi ari ilak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.